0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

Slušate Plus Radio Vest koja je juče definitivno obišla svet koju nema ko nije od portala također pored velikih medija objavio, pa verujem da su i vama kao i svima nama bile i sve aplikacije, društvene mreže preplavljene tim slikama i snimcima, je da se oko 50.000 migranata nekako doselilo, odnosno uselilo u Seutu, u jednu špansku provinciju na granici sa Marokom. Najmanje 57 ih se utopilo u pokušaju da dođe do Španije. Španske vlasti navode da se u Maroko vratilo oko 48.000 migranata koji su ušli u Seutu. Reagujući na poziv Švedske, Finske, Danske i Italije da se Španija izbaci iz Šengenskog sporazuma, premijer Pedro Sanchez poručio je da nije vreme za podele. Zvanični Rim je suspendovao Šengen sa Španijom. Vlasti u Madridu podržao je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Italijanska premijerka Giorgia Meloni brani sprovođenje graničnih kontrola za osobe koje dolaze iz Španije, navodeći zabrinutost za nacionalnu bezbednost nakon dolaska hiljada migranata u Seutu.

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: I evo nas na samom kraju današnjeg našeg druženja. Nina je bila sa vama do ovog trenutka. Još da vas podsjetim, danas ima na Instagramu, Facebooku, TikToku. Tu smo, dakle, za vas u svakom trenutku na društvenim mrežama. Naši portali chicagodešavanja.us plus radio.us također su prisutni 24/7. 8 radio stanica svira isto 24/7, dakle neprekidno. Što će reći da smo uvijek pravi i najbolji izbor i zaista uvijek tu za vas. Pozdravljaju vas Nina i ekipa, žele da uživate u danu, da se dobro provedete ukoliko odlazite na bilo koju od manifestacija, a ima ih sijaset. Još jednom da proverim da vam naravno na našim portalima donosimo priče o svima njima, da znate gde se, kad, šta dešava, da budete uvijek u toku sa svim informacijama. Pa vidimo se negde gde najlođi provode, družimo se i sutra na Plus Radiju, dakle na istom mestu u isto vreme. Pozdrav od Nina i ekipe, uživajte!

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.